dem koto ko hini se wa mani kwo wa mani se bio no dia krabo ni etudra edeni nananma hinfo ni asante ma muntie wotumfo se tutu so.